0: Und Kücken, Non, Rokok.
1: Knock, knocken,
0: Kücken, Kno,
1: Kokonko, Hokokno. Kicken, kicken, kicken, Onkel,
0: Oknoko, kon, kin, kikke, kyoko, nan, kikke, no.
1: Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel, Onkel